0: lascau, coi fisi. Pe ae amai ana lascau ai, o fai e mana, o heheke, tau ke iaipe ai fu uvai tafe i uvea o ku i he fuu tafa aki kona e whae tala kona historia. He heke ai pe fu waka ki loto tahi o omi ai pe koe hange koe koe tala noa kona o kwhai. Pea mo oni pe ia koe sio koe ki he lomi peau koe fu waka ana e lahi pangu lawa pea lomi peau. Ka koe sio kei ta tala noa e poni uraki koe whaka asawa. Ai ku hange o mai hare e soni koe ni mo e lomi peau. Ke tau toka ngai ho tau ngahi loto ku au, mo lomi pe e tau ngahi dea ka ai ke asi e tau ngawe. Ai a koe talanoa, ai a koe e kumau, pe a koe talanoa ni o koe koha talanoa e hawe kum whakaako koe whanongo pe o lunga he kaliloa, pe a mo e talanoa ai whanga kui. Ai koe uhinga ai a koe lomi pe au, pe a koe asi kotoa pe whakaiki iki, ka koni koe whakamo oni e tuen he fwoi laine koe, he wakani koe whakatangi tama. Ai a koe na e tangi mai e alo i tui tonga he tahe ka uvea pe a hou hawai o fo ue fu uvaka whaka mā man lahi koe ni ai i loa he taimini. Ai a koe anga pia ku ki i tā siri atu pe a koe nai laska u koe lompea u fika whai. Ai a koe mai moa ia tahine i he ne whau koe ai lakalaka koe ni pe a nai whakafasi ai vili pusiaki. Ko uhi koe koe puke a fufula penga he tau fatunga motua.
1: E Merika, ko si e taimia, koe wike lea fatunga ala kuhanga mai, ke ia tau ngai ngā whai, o ku whakawhiawhia pito, ai uho koe ni he poni, o whamatala. Pea ku kei hiva pe ka uveaia, ke uhinga koe na ku ke whamatala mai ke ai he tainim. Ka koe ai ku whamalo atu, Famalot ki e kainga mea pina e mea mai, famalot milika, famalot linta, ka e levele vai, ka e tatok fe iloa ke ui kahau.
0: Ko ia. Pea ko famalo atu e litia e mauwhainga maari e, pea moe ngau e mate ake o kuke whai, o tau lawe monu ai i he sea whakoloa koe ni, pea pe fokia linta a malo e ngau e mate ake me i he feitu una, hono whakawhi hoko taki da tomo e kau whanongo, pea koe anga pea ki i to'o atu me he kato ilo, pea moe e whinanga, ko hi ku o ko whanongoa whoki hono hi wae mo whai wae e ngahi lakalaka ka ko mahu inga ia ke hangai whainga maari e peheni ke whai ai hano o atu mo hano wahe wahe atu e ngahi tala me ono aho he ku mahu inga au pito ia ki he whanau ako lahe au pito e whanau ako university kuna o mai o wha a kore ke o angi hanga hi tala noa peheni ka ko fie fie he whainga maari kai kore pe karinta ta i mai mua e fo i lakalaka ko ia e nai laskau pe a tok whakafoke atu ki a litia ke ne au whangatuku mai prokalama.